0: sitte tipukkine kukkekkine. Ue saa tuttavaks Elmar, kuos viikkaa tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?